جی تک پر فرتو بہت بہت سواگت ہے جی تھوڑا تھوڑے پنے چاہے تے ریڈیو سٹیشن ریڈیو برسوانے ونسن ونم تے جی آر چے سندیش شلک دنال سے بنے ہوئے ہیں. اگلی فلم ہے کیا آل دیٹ بریدز. اے نام سن کے لگتا ہے گائے کہ ہالی ووڈ مووی ہونی ہے, بٹ نو نو نو نو نو نو, اے ہالی ووڈ مووی بالکل بھی نہیں. آل دیٹ بریدز اے انڈین مووی ہے کیا شونک سین والوں نے دیشی تے ڈاکومنٹری ہے کیا 2023 وچ آسکر دے لئی نومینیٹ ہوئی سی. 90 منٹ دی فلم دلی دے وزیر آباد وچ دو پراواں دی کہانی ہے جو زخمی کالی چلن نوں بچاندے ہے کہ نہیں. فلم نے کانس وچ گولڈن آئی اوارڈ تے سن ڈانس وچ ورلڈ سینما گرانڈ جیوری پرائز سمیت 17 انٹرنیشنل اوارڈ جیتے ہے کہ نہیں. اس نوں 2023 آسکر وچ بیسٹ ڈاکومنٹری فیچر نومینیشن ملیا ہے گا.